0: but sisi tunajua mm-hmm. kuna sehemu yao.
1: Yes, yes.
0: Kuna sehemu ya polisi. Mm-hmm. Kuna sehemu ya sisi wanasiasa. Kuna sehemu ya vitengo mbalimbali katika Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Na kama kila mtu anaweza kusimama kwa sehemu yake,
1: mm-hmm.
0: na asimame kidete na afanye kazi kama vile inavyotakikana,
1: mm-hmm.
0: then I can guarantee that tutakuwa na coordinated approach.
1: Mm-hmm.
0: Tutakuwa na very successful, not just peaceful,
1: yes.
0: but successful election.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Kama serikali mheshimiwa, ni mipango ipi mko nayo ili kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika na kusikue na wale wa upinzani kusema kwamba labda serikali imesaidiwa na IEBC? Tumeweza kusikiza ile United Opposition ikiongozwa na Maraga wakisema kwamba wataki ile National Tallying Center, na sijui sheria inasema aje kuhusiana na National Tallying Center. Wanasema kwamba ile results ambayo itakuwa imeanounsiwa kwenye constituency ikuwe final, kusikue na ile retali ama ile kufanya verification. Wakasema hapo ndio inafanya IEBC ama kukue na nafasi ya kuiba kura.
0: Nataka kwanza kusema kukumbusha Wakenya
1: mm-hmm.
0: ya kwamba wakati wa Maraga ilikuwa
1: 2017
0: ndio kulikuwa na ile

hiyo, vitengo ya serikali iliweza kuchukua hatua. Najua kulikuwa na mbunge kule Central Murang'a ambayo alishughuliza mambo, sijui tukatafuta watu chini ya vitanda. The DC

0: chenye watu moja. Jamii inaitwa Kenya. Na hiyo ndio muhimu. And I think the president amekuwa kwa mstari wa mbele. Kueneza umoja wa Kenya, umuhimu ya umoja wa Kenya, umuhimu ya wa Kenya kufanya kazi bila kusingazia maneno ya ukabila, maneno maalum yatoka. And I think he has been the greatest ambassador
1: of
0: existence, na oneness wa umoja wa Kenya. Kule Narok vile umezungumzia, kweli ni uwepo ya county ambayo ni tunajua the dominant community Maasai ambayo kando nayo pia wako na some clan yao ndani. Tuko na community ya Kalenjin, the Kipsigis there, tuko na Kisii, tuko na Kikuyu, tuko na Jaluo, tuko wote kama tu sehemu zingine zote ya Kenya. Sana sana na town. Unajua pia Narok County ni uwepo ya county ambayo iko na utajiri ya hali ya juu. Kwa hivyo wa Kenya wanapata nafasi ya kwenda kule kujitafutia riziki na kufanya biashara. Na shukuru kwa sababu kule nyuma, enzi ya nyuma kidogo, kama kule Narok West na maybe part of Narok South, kulikuwa na fruit mara mingi ya Wamasai na Kipsigis. Kule upande ingine wa Kikuyu na Wamasai.

0: Kole nje amache igo no nga sarta ingala setan ya sinye go obeni mungu na mwaura ini
1: tegisi
0: kabisa
1: uh-huh.
0: Kole kangete amache igo no nga sarta
1: uh-huh.
0: Atiem jobini
1: sigere kutu majubini
0: sige kole aga mwaun majamini noni
1: uh-huh.
0: Kole ka mukto ende sawa nimegubea mamlaka
1: fanya vile unataka
0: kibe mwagorna teta abjob pokawe square one
1: mhm uh-huh.
0: Kibek tuga, kibek bande kegitinye. Yani, kod bisi biashara chegitinye go kibek.
1: Kila kitu.
0: Ago na ama yungo miangora job kumasta mienda aborto kogi wangwany.
1: Mm-hmm.
0: Kota ako leijoro no kikala kenama. Inge na ot jarwa ta yunga nengi mi Bible legi ba job kogi gure mbildad.
1: Uh-huh.
0: Mine kibare sofa.
1: Yeah.
0: Kolega ngeti. Alami dengek tonegiri yayage.
1: Uh-huh.
0: No one go wanga punishment and wangi getting gong in.
1: Who up by a day at a day, I let you?
0: Colin, did you badger to my mommy guinea egg, Abisa? Eat an extend over Negi Lingi, Jeb yourself, Job.
1: Yes,
0: Job Muni. Chup kwa mukto inda ni nguna matako makenengi lakini kutienge agogi gusagine chup kwa guru kwa mukto inda tako tebe ngulenji lekara aseret kalian
1: lakini gini kia kame chupi maait kwa chup kwa mukto inda tako
0: maait kwa chup kwa lenji ngisa chup chaka changa itatu ngo ki waldiki chup petu takenge ine kwa mukto inda chup kwa lenji chupi mati makengi awe kundugu tukul kwa kwenye job kuta wana mkotaka ya nenye kiyango mukto indet kiyango leto
1: kwa kwa mwa
0: yes ako kie mwisho mani kewe ki job mkorno tenye agigochi mye indaburto
1: gila kipata jebiyose nyine nile nebo jesu nukwe imeji
0: enye
1: chuba kime
0: ekari ya kebe kupako kuyote
1: kule
0: nji jobi mwite wanga psa mati ngete paka wakta aninyo kwa mukto indenyo inga ngin mwisho siko kikiwe kijob kila kitu
1: kila kitu
0: so yento abeta na weyo anetinye tuku koke igere go uwane uwan jami mungu misi migere picho uwa sere tosko uwa migine giyay
1: baz
0: nyalu itindai kaya nete kila kitu o nyalu yot kwa mukto indet kerga itindai alako mitindai inetke kuchitane mwai kungui aginet kai kuchita ne muito ago you have faith in God bwana sifiwe
1: amen
0: ngoro back translator
1: amaje ke nyoro ntinda nada ni ke Gilbert Korir
0: yes
1: kamwagi ni ke mwa ndion
0: ole ne
1: kongoi kiptaya

0: chu kologoi wega bemet eng nwaginda koitun kongete emo fm nenyo tugul
1: Chamge chitap kalenzi ne mwitolo le mite kagoit sait taman ak agenge nebo koskoleng laibun logoiwekab emet eng nwagindo kekuren Tabitha Rotich. Kaimonge ewei bonwekab oret kowekchigei timdo nebo Mau bokolusiek chebo kapchi che kikimanda eng Timotok ako mwoe kole tom konyor kagiranet age tugul kobun serkalitab boror. Kaimukta bichotok sire elipusiek somok ofisaek chebo Kenya Forest Service che karibe kurgetab Timotok en komosta nebo Kapng'eng'oi ako chute timdo orit. Kamaskotai chotok kole mokoi kotakomanda kokeny eng timdo nebo Mau akoi kasarta nekaisuldae serikali kayomisenyin ak kogiran icheget.
2: Siku ya leo, hao wase wa mama wa vijana wamekuja kulilia serikali na tunaomba haki yetu sababu ya hii shamba tumesumbuka tangu 2005 paka wa leo na hatujawahi kupata usaidizi. So ile kitu tunaomba tu, sisi ni watu ya amani na tunaomba haki yetu.
3: So tumekaa sana tukilia, tukikaa wakati wa pesa tukingoja, tulienda kwa network kuanzia siku hizo uzipiana pesa kwa soko. Wai tukangojea message ya Arap Ruto. Lakini hatukupata hiyo pesa. Tulikuwa tuna Sianga hiyo pesa yetu ilienda wapi? Sisi tunateseka mpaka siku kani? Tutateseka kwa hii shamba yetu mpaka siku kani? Sasa leo hii tumeamua tumerudi makwetu. Na hakuna siku sasa tutapembelezwa tena. Ruto tulikupenda, tulikupea kura.
1: Kago sa msirindetino, nipacha maitabula tetino wadi.

0: CP Martino le Camaro cando iga bulatet questa ge bulatet ne basa sieta agne ulo spiga emet mi se gubero rio se kiter se temen kindo sen county ne banarog ole mat kando ge gara ko ai bulatet ne to chamiet age ke bagenge en penut ne bo apige chebo emoni
1: wale ambao wanazungumzia mastamishi ya ukabila ya kutugawa kwa msingi ya ukabila kwamba usa sara zako yale ambayo umewafanyia watu na ile ambayo utakuja kuwafanyia watu, lakini sio kulete uadui, chuki na kutumia vijana kulete matisho kwa wakazi wa Narok.
0: Engloba ibe kalake koka kwa ministani para beneke John Mbadde kole ki ega itiga antine tanangite teko ba isengi bagenge kando indet niki kando indet bachama itabula tetribo odiam niki usirte Raila Odinga president Dr. William Ruto englo ni set no nebo kenyi tabulu buseng tutimakta sabe engi ki bagenge anantili andite ngeru nubachama itabula tetribo UDA ak nebo odiam ngololi ene kamostani wa kasipul kabondo kasipul enka sartane tesita president Dr. William Ruto Ruto itengeme berata kwa Mbadde kole kisi mji Raila kwa sargali itinibo imoni tagi ogir kolega gisulate tutu kiyota kibate sitap kwa rik chebo chegal lechini bigabe monitag en